then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and you're fine.

0: Wat as ek blou is en jy is die lig? En ek is veronderstel om jou in te kleer.
1: Jy doen.
0: En jy is veronderstel om my te omlei.
1: Ek probeer.
0: Sodat die son so deur ons albei kan skyn.

Jy luister na ons oggendstiltes soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Hartlike groete op hierdie sondagmore. Het is tyd om op te staan en tyd om te sê vir jouself, ek gaan opstaan en na die huis van die Here te gaan. Ek gaan die naam van die Here groot maak, ek gaan jubel en juig in sy teenwoordigheid. Want hy het ons bly gemaak en blydskap in die Here is ons beskutting. Johannes 14 vers 4 sê, julle weet mos waarheen ek gaan en hoe om daar te kom. Die pad waar langs jy reis, hang altyd af van waarheen jy op reis is en wie jou gids is. Vir Jesus was die pad wat hulle moes volg echter baie belangriker as die bestemming wat hulle wou bereik. Die gebruik van die uitdrukking, die weg was in die alledaagse gebruik in die Joodse godsdienst waarin Jesus en sy disippels groot geword het. Jare later het die christelike godsdienst bekend geword as die weg. Vir die Joodse gelowiges was die volg van die weg die gehoorsaming van die wet en die verheerliking van God. Vir Christus was het echter nie gehoorsaming van die wette nie. Hy self was die weg. En omdat hulle vir 3 jaar met hom saamgereis het, moes hulle vertrouwd geraak het met die volle gedagte dat geloof gegaan het oor 'n persoonlike verhouding met God die Vader en met hom, en nie met die gehoorsaming van 'n stel reëls en wette nie. Maak doodseker dat jy ook die ware weg vind. Dit is vandag nog net so maklik om op 'n sypaad te verdwaal, te raak as wat het die tye van Jesus' lewe op aarde was. Plaas jou hand in die hand van hom wat die storm stil gemaak het, en jy sal op koers bly tot by die heerlike einde, die Vaderhuis met sy baie woonplekke. Die kind van die Here moet besef dat die toets van sy godsdienstige lewe, wat hy is en wat hy doen, wanneer hy nie op sy knie in gebed is nie, wanneer hy nie besig is om die Bybel te lees nie, wanneer hy nie na groot predikers luister nie en nie deelneem aan godsdienstige byeenkomste nie. Kom ons kry die pad en ons loop in hierdie pad, dat ons padvinders na die hemel kan wees. Vanmôre, kom ons bid saam. Help my Here Jesus om die weg te vind en dit saam met U te bewandel tot

0: min dinge het so 'n kragtige onmiskenbare impak op die wêreld as 'n lewe wat radikaal deur Jesus Christus verander is. In die laaste paar verse van Galasiërs 1 neem Paulus ons terug na sy vroeë jare as gelowige. Hy vertel hoe hy na Jerusalem toe is om met Sefas kennis te maak en hoe sy hele lewe omgeswaai het. Die Christelike gemeenskappe in Judea het hom destyds nog nie persoonlik geken nie. Hulle het hom nie self sien preek nie, maar die getuienis van sy veranderde lewe het hom vooruitgeloop. Al wat hulle oor en oor gehoor het was dit: hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy eers probeer uitroei het. Liewe luisteraar, dink vir 'n oomblik aan die geweldige kontras. Die man wat vroeër gehaat en vernietig het, bou nou op dit wat hy probeer afbreek het. En wat was die mense se reaksie op hierdie radikale transformasie? Paulus sluit die hoofstuk af in vers 24 met hierdie kragtige woorde, naamlik: en hulle het God om my ontwil geprys. Dit is die klem van die impak van ons getuienis. Die mense het nie vir Paulus geprys vir sy groot ommekeer of sy dapperheid nie. Hulle het God geprys, want hulle het besef dat slegs die lewende God 'n mens se hart so diep kan verander. Liewe luisteraar, jou getuienis is nie net 'n storie van jou verlede nie. Dit is 'n bewys van God se lewende krag in jou hede. Wanneer God jou hart aanraak, wanneer liefde die plek van bitterheid neem, wanneer vergifnis die oorhand kry oor wraak en wanneer vrede jou vrees verdryf, dan sien die mense om jou dit raak. Jy hoef nie 'n geleerde teoloog of 'n dinamiese prediker te wees om 'n impak te maak nie. Jou daaglikse veranderde lewe is die hardste en duidelikste preek wat jy ooit sal lewer. Mense lees dalk nie die Bybel nie, maar hulle lees wel jou lewe. Kom ons vra onsself vandag af: getuig my optrede en my woorde van God se genade? Kom ons leef doelbewus so dat die mense in ons huise, by ons werk en in ons gemeenskap God om ons ontwil sal prys. Here, baie dankie vir hierdie pragtige woord, as ook hierdie nuwe dag wat U aan ons skenk. Help my dat ek nie net deur my woorde nie, maar ook my lewenswyse die evangelie sal verkondig. Seën ook so my.
1: Jy het geluister na ons oggenddoordenkings soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot môreoggend om 8:00.

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal

Ek gaan val, maar vandag is nie die dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vijand, maar vandag is nie die dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want is hy wat jou weer gaan

Geen ding is by God onmoontlik nie, antwoord die engel. God se arm is nie te kort nie. Hy wag nie totdat die mens sy kant bring nie. God tree op in die geskiedenis en niks is by hom onmoontlik nie.

Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus is ons weer vanoggend hier by mekaar. Ons het hier aangekom met ons stikkende lewens en ons dra dit aan U op. Ons het hier aangekom met ons sonde bevlekte klere en ons bid om vergifnis. Ons bid om vergifnis vanweë die afgoderry in ons lewe, vanweë ons eie willige godsdienst, vanweë die feit dat ons U naam aanroep en dit nie bedoel nie. Vanweë ons slordige omgang met U heilige Sondag Sabbat, vanweë ons ongehoorsaamheid aan die gesag wat U oor ons gestel het. Ons is hier omdat ons geneig is om dood te slaan, dan nie altyd in ons handel nie, maar in ons gedagtes. Ons is hier want ons harte neig na oorspel. Ons is hier want ons steel dit wat U vir ons nie toegeken het nie, dit wat nie aan ons behoort nie. Ons is hier want ons steel die tyd wat ons aan U moet afstaan. Ons is hier, Hemelse Vader, want ons sondig met die mond. En ons belydenis en ons getuienis is nie altyd waar nie. En ons hart is 'n bron van begeertes. Begeertes van dit wat ons nie toekom nie. Dit wat net aan U behoort en dit wat net aan ons naaste behoort. U ken ons. U weet wat se maaksel ons is en U weet, Hemelse Vader, hoe ons neig weg van U wet af. En daarom is ons hier met ons stikkende lewens vanoggend en ons bevlekte klere. En ons bid om die genade van ons Here Jesus Christus. En ons bid om die woord wat strek van ewigheid tot ewigheid. En dit wat U in hierdie skrifgedeelte deur die engel Gabriël gepraat het. En U diensmaagd Maria se reaksie. Bid ons dat ons vanoggend vermaan sal word en dat ons opgewek sal word en dat ons verkoek sal word om te doen wat U in U woord van ons vra. Genadige God, ons bid vir die werking van die Heilige Gees in hierdie erediens. Ons bid vir die werking van die Heilige Gees oral waar U naam vandag aangeroep word in Gees en waarheid.

Ons skriflesing kom uit die Evangelie volgens Lukas. Die geboorte van onze Here Jesus Christus, dit is in die eerste hoofstuk en ons lees vanaf die 26ste vers. Die geboorte van Jesus Christus aangekondig. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazareth, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnengekom en gesê: "Wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseend is jy onder die vrouwe." En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet toch kon beteken. En die engel sê vir haar: "Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie." Toe sê Maria vir die engel: "Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie?" En die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie." En Maria sê: "Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord." En die engel het van haar weggegaan. Ons lees tot sover, dit is die woord van die Here.

Ek herhaal weer vers 37. Geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Dus en sisters en onse Here Jesus, jy weet dikwels wanneer die predikant sy werk doen, of wanneer die ouderlinge hulle werk doen, en soms deur bloot net in die ampt van die gelowige te staan, kry ons te doen met hopelose gevalle. En dan is ons geneig om vir mekaar te sê, hier is saak van onmoontlikheid. Dat hierdie huwelik nog gered kan word, sal nooit gebeur nie. Hy of sy het al probeer om die nikotien te los, maar dis nie moontlik nie. Ons het al probeer om met so en so te praat oor sy kerkbywoning of sy drinkery, maar hy sal nie hoor nie. Dis menslik gesproke onmoontlik, ons kan het maar net so wel los. En toch, menslik gesproke, is elkeen van ons een saak van onmoontlikheid. Is dit nie so nie? Menslik gesproke, is hierdie gemeente en hulle omstandighede en hulle finansies een saak van onmoontlikheid. Ons kan maar los om nog te probeer. Ons kan eintlik ook sê, menslik gesproke, is dit 'n godswonder dat hierdie kerkgebou nog staan. Gesien in die tyd waarin ons leef en dat ons hoegenaamd nog hier sit, dat die Here se woord nog hier verkondig word, is niks anders as 'n godswonder nie. As daar nou 'n saak van onmoontlikheid was, dan is dit nou die saak waarvan ons hier in Lukas 1 lees. Die Engelse sending na 'n klein plattelandse dorpie. Die timmerman se verloofde hoor dat sy gaan geboorte skenk. Geboorte skenk na 'n swangerskap waarby geen man by betrokke was nie. 'N maagdelike geboorte. Die kind sal die seun van God genoem word en aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Hoe kan dit wees? Vra Maria. Geen ding is by God onmoontlik nie, antwoord die engel. God se arm is nie te kort nie. Hy wag nie totdat die mens sy kant bring nie. God tree op in die geskiedenis en niks is by hom onmoontlik nie. Wanneer ons hierdie teks in die oorspronklike taal bekyk, dan sien ons daar staan letterlik, nie 'n enkele woord wat van God afkom, sal kragteloos wees nie. God stuur sy engel om sy woord te bring. Vandaar waar Gabriel voor God staan, word hy gestuur. Nou waar gaan hy hierdie keer heen? Ons het gesien in die eerste deel van hoofstuk 1, dat hy na die tempel toe gegaan het, maar hy gaan nie nou na die tempel toe nie, en hy gaan nie na die heilige plek nie. Die biddende, die wagtende menigte by die tempel word hierdie keer oorgeslaan. Met sy allerbelangrikste sending besoek Gabriel die alleronbelangrikste plek, Nazareth. As het vandag in Suid-Afrika was, sou ons Nazareth miskien met Ventersburg kon vergelyk. In die tyd van die magtige keizer Augustus, in die tyd van die magsbehepte Herodes, besoek die engel 'n onaansienlike vrou uit die huis van Dawid, ergens in 'n onbelangrike dorpie, ergens in 'n agtertankse provinsie wat Galilea genoem word. Daarom sou Nathaniel, een van die eerste disippels, ook later vra, kan daar uit Nazareth iets goeds kom? Die engel groet die vrou en dis 'n besonderse groet. Wees gegroet, begenadigde. Die Here is met jou. Geseend is jy onder die vroue. Nog voor hy sy boodskap bring, vereer hy haar reeds. Hy bring 'n berig oor God se verborge planne. Geheimsinnighede wat die engele al eeue lank begeerig was om te sien, skryf Petrus in sy eerste brief.
En sy groet is daarby voorbaat een gelukwensing namens die engele wereld. En sy groet hoor ons alreeds die engele koor eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense een welbehaag. Maria is een begenadigde. Maria word geroep tot een diens vir God. Daarom is sy God se begenadigde. God gee sy genade en sy ontvang genade. En daardie genade bestaan daaruit dat sy tot diens geroep is. Soos elke gelowige tot diens geroep is. Voel jy begenadig, broeders en susters? Voel jy begenadig om in Godse dienst te wees? Voel jy eerder bedruk, beswaard? Is jy as amstraars al moeg vir die onmoontlike gevalle in en om die kerk? Is jy dienstwerk vir God een beproeving? Is jy kerklike bydra een beproeving in plaas van begenadiging? Want ons moet nie een fout maak nie, geliefdes, dis groot genade. Die Heere is met jou, sê die engel van Maria, en dis waarna die volk na soveel jare van verlatenheid gesmag het. Na soveel jare van treur, my God, waarom het hy ons verlaat, hoor sy nou, die Heere is met haar, Immanuel, God met ons, kan het wees. Geseend is sy onder die vrouwe. Maria's roeping het te doen met haar vrou wees. Dis uit die vrou dat God sy redding sal bring, dis deur haar dat die slang sy kop vermorsel sal word, die redder kom uit die vrou. Ja, geliefdes, nie een enkele woord wat van God afkom sal krachteloos wees nie. Ook nie daar die woord wat duisende jare tevore in die paradijs gespreek is. God wil hê die kind se naam moet Jesus wees. Hy sal groot wees. Hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Dis wat die mense hom sal noem. Sy Here sal hom die troon van sy vader David gee en dis 'n ewigdurende koninkryk. Die Here se belofte aan David word waar. Nie in die bevryding van Juda of Galilea nie, maar in die bevryding van die volk. Die verlossing van die volk van Jakob, die Here se belofte aan Jakob word ook waar. Dis die krag van God se woord. Dis die krag van God se beloftes. En dan Maria aanvaar dit alles. Haar vraag is nie 'n vraag van ongeloof nie, dis net, sy voel so onmachtig om dit te doen. Hoe sal het moontlik wees as sy nog nie by 'n man was nie? Hoe sal het moontlik wees? Die engel sê hoe, nie die weg van die vlees nie, maar die weg van die gees. Reeds met die skepping het ons geleer, niks is by God onmoontlik nie. Reeds by die skepping sien ons God se gees is aktief werksaam, want die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed en die gees van God het gesweef op die waters. So het Moses geskryf en so het Jesaja ook geskryf, wanneer die gees uit die hoogte op ons uitgegiet word, dan word die woestyn 'n vrugteboord. Wonderlik en onverstaanbaar is God se weë. Niks is by hom onmoontlik nie. Niks is by sy gees onmoontlik nie. En die prediker sê, soos jy nie weet wat die weg van die wind is en hoe die gebeente in die skoot van die swangere is nie, net so weet jy nie die werk van God nie, die God wat alles doen. Dit wat God doen, doen hy met krag. Die krag van die Allerhoogste sal haar oorskadu. Ons kan sê, die krag van die Allerhoogste sal haar oorskadu soos 'n wolk. Daar die wolk waarvan ons lees in Exodus, toe die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul, sodat Moses nie in of uit kon gaan nie. So sal die Heilige gebore word.
'n onmoontlike saak. In die boek Job word gevra, hoe kan 'n reine uit 'n onreine voortkom? Ja, deur die krag van die Allerhoogste, sê die engel. Hoe is dit moontlik, het Sagaria gevra. Waaraan sal ek dit weet? Sagaria vra 'n teken en hy kry toe stomheid. Maria vra nie 'n teken nie. En sy kry 'n teken, Elisabet. Elisabet, die onvrugbare, kyk, sy verwag. En as Maria die swanger Elisabet sien, sal haar geloof versterk word. Kyk na Elisabet, dan sal jy sien, dan sal jy goed sien, dat geen woord, geen enkele woord wat van God afkom, is kragteloos nie. Is daar 'n mag in die skepping? Is daar 'n natuurwet, enige natuurwet, wat die vervulling van Godse woord kan verhoed? Hoor die God van die verbond spreek, soos die reën en die sneeuw van die hemel neerdaal, en daar jy nie terugkeer nie, maar die aarde deurvochtig, en maak dat het voortbring en uitspruit, en saad gee aan die saaier, en brood aan die eter, so sal my woord wees, en die woord wat van my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie. En daarop, sê die ganse wêreldgeskiedenis, die ganse wêreldgeskiedenis het een woord te sê daarop, en daardie woord is Amen. So Maria ook op hierdie besondere woord Amen sê. Het was nie 'n ligtelike besluit nie. En Maria was ook nie 'n meisie van ligtelike besluite nie. Soos sy nagedink het oor wat die Engelse groet kon beteken, so sou sy ook hierdie woorde goed oorweeg. 'N meisie wat voor haar huwelik swanger geword het, dit was nie 'n ligtelike saak nie, nie soos dit vandag is nie. Dit sou vir haar skande bring en verwerping, en die eerste een wat haar sou verwerp, sou Josef wees. Wat hy trouwens toe ook wou doen, as dit nie was, dat die engel ook aan hom verskyn het nie. Dit lees ons in Matteus se evangelie. So dink mooi daaroor na, Maria, jou kosbaarste besitting, jou eer is op die spel, jou kosbaarste verhouding is op die spel, dink mooi daaroor na. Hierdie maagdelike geboorte kan selfs vir jou lagwekkend wees. Jy kan daaroor begin lag, soos die grysse Sara gelag het die dag toe die engele aan haar verskyn het, jy gaan 'n seun hê, Sara. Het die engel vir haar gesê, en toe lag Sara. Toe dink Sara, ek, op my ouderdom? En toe reeds daar in Genesis 18 vers 14, lees ons die gedagte van ons tekstvers, sou iets vir die Here te wonderbaar wees? In die geval van Sagaria was het anders. Sagaria, die vader van Johannes die Doper, het gehoor sy onvrugbare vrou verwag, en in die geval van Sagaria gebeur wat die Here sê, ten spyte van Sagaria se ongeloof. Maar hier in die draaipunt van die wêreldse geskiedenis, die beslissende oomblik, die oomblik waarvoor die kerk van alle eeue gewag het, hier wil God hê dat dit deur geloof moet geskied. Maria moet vir ons die pad aandui, die pad van verlossing en die pad van geloof, en dis een en dieselfde pad. Want God se raad word nooit gekeer nie. Dis 'n saak van onmoontlikheid. Maar hier dwing God nie. Maria se oorgawe moet vrywillig wees. Geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. Ek wil nie Eva wees nie. Ek wil nie u woord verwerp nie. Ek wil nie self God wees nie. Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. Die diensknegt van die Here sal deur die diensmaagd van die Here kom.
Hier sien u die onmoontlike gebeur. Ja, selfs meer onmoontlik as die maagdelike geboorte. Wanneer gebeur die onmoontlike? Wanneer God die opstandige, eiewillige hart van die mens verander. Wanneer God die klipharde kors van die hart verander na klei. Sagte klei in die hande van die pottebakker. Hier sien u die werking van die Heilige Gees. Hier sien u die krag van die Allerhoogste. Nog voor hy lewe in die baarmoeder skep, skep hy eers lewe in die hart. Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. Maria was die moeder van Jesus. Dis belangrik, maar dis nie die belangrikste nie. Die belangrikste is, hier op die kritieke punt hoor sy die woord en hier glo sy die woord. Hier is sy bereid om die woord te doen. Hoor, glo, doen. Dit maak haar hier meer as net die fisiese moeder van Jesus. Dit maak haar deel van Godse familie en dit maak haar 'n disipel. Dit maak dat ons haar aan die einde van Christus se eerste koms, daar na sy hemelvaart, in die kring van die disipels sien. Sy staan volkome aan ons kant. Sy is een van ons, 'n gelowige soos ons. Sy is wat ons allemaal kan en moet wees. Die engel het van haar weggegaan, so lees ons. Die engele gaan in die Heilige Gees bly. Maria oornag in die skadu van die Allerhoogste. Dus, sisters, ons sal seker nog met baie onmoontlikhede in die gemeente en in ons eie lewens te doen kry. Ons weet van baie onmoontlike gevalle. Ja, in 'n sekere sin, soos ons gesê het, is ons almal en bly ons almal onmoontlike gevalle. Maar weet net dit, geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Nie enkele woord wat van God afkom sal kragteloos wees nie. Ook hier, by hierdie onbelangrike kerkstandplaas, ook hier langs die N1 hoofweg, ook hier tussen al hierdie onbelangrike mense, ook by hierdie klein onbelangrike kerkie, ook hier sal geen ding by God onmoontlik wees nie. En mag ons almal van ons oornag in die skadu van die Allerhoogste. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, soos ons u aangeroep het aan die begin van hierdie diens, so roep ons u weer aan, want u sien ons al struikelende, al vallende, al wankelende, wankelend en struikelend in die geloof. Ons bid dat u vir ons die moed sal gee, wat u deur al die eeue aan u kinders gegee het. Ons lees hulle name daar in 'n heldegalery in Hebreërs 11, maar ons ken hulle ook in ons eie lewens. Ons sien hulle in gelowiges, eenvoudige gelowiges rondom ons. Ons sien hulle in ons gelowige voorgeslagte. Ons sien hulle in die mense wat die moed van hulle oortuiging gehad het en ons sien hoe die Heilige Gees hulle oortuig het. Mag dit so wees met ons ook. Ook hier waar u hierdie gemeente geplaas het, met die kerk in hierdie land, met die gelowiges deur alle eeue. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Jy het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

Lekker opgewekte enekie, maar toch rustig van Aisling Rafferty, en dit is A New Moon Over My Shoulder van Pat, ach van Pat Boone, welkom ek aan Pat Boone, Jim Reeves meen ek. Ok, ek sien daar is al klaar iemand in die wachtkamer, en ek sê goeiemiddag Rina, daar van Bethlehem, Rina en Lodewijk, sy sê hulle is ingeskakel, ek geloof dit reen ook seker daar by julle, hierdie ding, lyk my, gaan eers hier so van woensdag af, gaan het weer beginne warmer word. So, ons moet maar saamleef, die somer is op pad, sê hulle, ek geloof hulle nog nie. Volgende, op die draaitafel, ons het vir Miek Foster en Tony Allen van Ierland, hulle vermaak ons volgende, die Deelse Farm strek al vir oor die 50 jaar, en in die tyd produseer hulle 30 albums met 'n verkope lys van 22 miljoen plate wereldwijd. Tydens hulle Suid-Afrikaanse tour raak hulle versot op die Suid-Afrikaanse wyne en ons mense se gasvryheid en vriendelikheid. Allen is in 1952 gebore en Foster in 1947. Hulle stig die groepie Foster en Allen in 1975 met die liedjie A Bunch of Time en ook Maggie, maar hulle maak eers in 1979 die werklike deurbraak en het sedertdien nooit weer teruggekyk nie. Hier is Foster en Allen met hulle 1983 treffer, ons luister na twee van hulle liedjies, die eerste een is I Will Love You All My Life, soos net een Ierman dit kan sê, en dan die tweede ene is natuurlijk hulle heel eerste groot treffer, en dit was Maggie gewees. Kom ons luister na die twee en geniet het.

Foster en Ellen, die twee mense, hulle verdien om een hele genre te hee wat na hulle vernoem word. Daar is die Foster en Ellen genre en dit is die een wat hulle in sing. Lekker rustig, lekker luister, lekker, ja, dis net, is iets anders. Foster en Ellen, hulle het vir ons Maggie en I Will Love You All My Life. Ek sien Hanley, jy is ingeskakel en jy luister saam daar van Kempton Park en ja, ek hoop dat jylle is allemaal lekker knus daar so. Ek glo jou sister is al seker by jou dat jylle saam keir en ek hoop sy luister saam dat jylle die sondagmiddag muziek saam geniet. Nou ek het doen so van tyd tot tyd, doen ek sulke experimente, soos hierdie ene wat ek nou vandag gaan doen. Ek het twee liedjies opgespoor, wat precies dieselfde naam het. Die een word net met een Z geskryf en die een met een S. Is Stella, wat vir ons vaarwel tot ziens sê, en Blaise Bridges, hy sê vaarwel tot ziens. Nou is dit dieselfde liedjie of is dit nie? Nou die enigste manier hoe ons gaan uitvind is om hulle twee direct na mekaar te speel. So, ons speel eers Stella, sy is van Nederland, ons speel eers haar weergawe, vaarwel en tot ziens, en dan direct hierna gaan ons luister na Blaise Bridges sy vaarwel tot ziens. Kyk of julle kan uitfigure, is dit dieselfde liedjie of is dit nie? Die name is dieselfde,

Tot ziens, vaarwel, dit is die weergawe van Stella. Sy is eindelijk, wat is haar van? Ek kan nou nie Stella Masin, gebore 6 Augustus 1953, Zandvoort, Noord-Holland, Nederlandse sangeres, vooral bekend vir haar deelneme aan die Eurovisie Sangcompetitie van 1970 en 77 en 82. Ja, sy het daai liedjie vir ons, dit is ook een bekende wijse, ek kan nou nie, vruggies nie op die naam kom, van die liedjie, wat sy op sing daar, tot ziens vaarwel nie, maar in elk geval, ons skakel nou oor, en ons gaan na Bless Bridges, sy tot ziens vaarwel. Hy is geboor in Viljoenskroon op 22 juli 1947, doopname was Lawrence Gabriel John, en ja, Bless was maar net sy troetelnaam van sy opa, omdat sy haar maar altyd so bietjie eil was. Ons luister na Bless Bridges, sy vaarwel tot ziens, hoor of dit naasten by enigszins na Stella sy vaarwel tot ziens is, hier kom hy.

Bless Bridges, vaarwel tot ziens. En ja, daar het ons die antwoord, totaal ander liekie, al is die name dan die selfde. Dit was Bless Bridges se weergawe daar. Ja, hy is ook moes oorlede in een motorongeluk daar net buitenkant Bloemhof. En dit is een hele paar jaar gelede sy kruis staan daar, en wie betekent as ek al voorbeire en kry ek so my seer, as ek kyk hoe die mens, vernielsigtig, die mense kan wees, en ja, dan is dit ook weer die tragiese nuus wat ons vandag gehoor het van Mara van een berg, wat ook in een motorongeluk oorlede is, sy en haar assistent Samantha, en saam met hulle in die ongeluk was Tommy Dell, so ons dink aan hulle en ons hoop op beterskap vir Tommy Dell, dat het, en ek het die motor gesien waarin hulle verongeluk, ek is verbaas, hy het enigszins lewendig daar uitgekom, rarig, dit is, maar so baie van ons kunstenaars wat heen gaan op die paaie in motorongelukke, want hulle is gereeld op die pad, van die een gig na die volgende ene, wat oor lang afstande rij hulle, en ja, so dit is hulle groot gevaar, gevaar van travel van die een dorp na die ander, hulle is baie daaraan blootgestel. Rus en vrede, Mara en Samantha, en ons dink aan julle familie. Ok, ons kom nou, waar is ons? Hier die volgende groep het ek baie langklaas gehoor, en die liedjie wat hulle doen is Softly Whispering I Love You, is die lied geskryf dier Roger Greenaway en Roger Cook. Ek weet of hulle familie is, he? Hulle die selfde naam, wat oorspronkelijk opgeneem is dier die Dio onder die naam David en Jonathan. Hierdie weergawe was sy hoogtepunt op nummer 23 in Australië op Gauset en sy nationale top 40 solo trefferskaarte. In 1971 is het gedek deur die Congregation. Hulle weergawe bereik hoogtepunt op die vierde plek in die UK Singles Charts en nummer 29 op die Billboard Hot 100 kaarte, nummer 1 in Suid-Afrika en in Nieu-Zeeland, nummer 10 in Duitsland en nummer 11 in die Gauset Singles Charts van Australië. Australië. Ons luister na die Congregation en hulle sing vir ons Softly Whispering. I love you, ne? Oops, waar gaat hy nou in?

Dit was die My Curb Congregation van die liekie wat uit Kelly's Heroes was dit die hoofdthema van die rolprent gewees. Right, ons stap aan en ek sê hartelike goeiemiddag aan Tony. Antony, hy luister, is either van Windhoek of ek weet hy was vroeger van Henties Baai, ek dink hy werk in Windhoek, maar hy bly net so buiten die dorp somewhere, ek is nie deeltemal seker nie, maar welkom by die program vanmiddag Antony, en ja, hy is die eienaar van die radiostasie, Radio Eendrag, waar ons uitsaai, en ek hoop jy geniet die program vanmiddag. Ok, die volgende een op die draaitafel, ons gaan na twee luister van die ou, ek weet nie, hy is, ek moet maar elke keer dieselfde sê, want is al inlichting wat oor hom beskikbaar is, en dat sy naam is Erik, en hy sê, hallo daar, my naam is Erik, dit is die brief wat hy vir sy ondersteuners los. Hy sê, ek speel met siek net vir die pret. Ek kan nie note lees nie, en so alles word op gehoor gespeel. Ek gebruik ook nie tabs om te speel nie, en weet nie hoe daar die stelsels werk nie. Ek maak my eie achtergrondsnitte, en sommige van hulle was beskikbaar op iTunes, maar ek heb nou begin om hulle allemaal te verwyder. Ek wil ook om verskoning vra vir allemaal wat vir my mooi kommentaar skryf, waarop ek nie reageer nie, as gevolg daarvan, wel, van die groot aantal boodskappe wat onmoontlik geword het, hy ontvang omtrent so wat 600 nieuwe boodskappe dageliks. Hy sê, hy waardeer het baie, dit is vir hom my eer, en baie dankie, hy soek geen vergoeding vir sy talent nie, hy nooi mense om sy muziek te gebruik na welis, en so, jy weet, en ek glo al hierdie opkomende kunstenaars wat nog nie backtracks het nie en al die type goeders, hy het hordes liedjies daar, alles wat jy aan kan dink wat jy graag sal wil sing, het hy die liedjie voor, instrumenteel, en jy kan het net gaan haal daar so, en het gebruik, hy nooi jou uit om het te doen, hy soek nie betaling nie, hy soek nie roem nie, hy geniet het net om het te doen. Dit is mos nou hoe mens moet wees, ne? Ons luister na Studio Chin Chan, dis onder daar die naam wat hy sy muziek bemark, en bemark is nie die rechte woord nie, maar uitreik. Hy gaan vir ons doen, Don't Forget to Remember. Ek denk is een van die Bee Gees, en dan die ander ene is My Happiness, Lucille en Bob Rieger. Lekker luister, prachtige kitaarmuziek, wat hy vir ons so gratis verskaf. MUZIEK

Studio Chin Chan, die ou se naam is Eric, en hy speel lekker gitaar muziek, net sommer, maar net vir die pret, omdat hy dit geniet. Ok, ek het so pas my klank een bietjie opgestel, dankie Anthony vir die heads up daar so, dat jy my daarop gewys het. Ek hoop hy is nou beter, ek sal, wel, ek hoop hy is beter. Cats is volgende op die draaitafel, en natuurlijk as ek sê The Cats, dan weet julle, ek praat van die Nederlandse rockgroep. In 1964 is hulle in Volendam gestig, hulle was in 1964 tot 1985 was hulle actief, met enkele onderbrekings nie, niks ernstigs nie, en die suksesvolste periode van 1968 tot 1975. Van die vele treffers wat die groep thuis en in die buitenland gehad het, is die grootste een, The One Way Wind, wat in 38 lande vrygestel is, en een top 10 treffer in verskeie van hulle was, waarvan nummer 1 in Switserland, Duitsland, en meer as 1 miljoen exemplare verkoop het. Nou, verder orkestlede is Cees Veerman, hy doen koor, gitaar, percussie, Piet Veerman, koor, gitaar, Theo Clover, hy is die tromme, Jaap Schilder, ek wonder of hy van Corina Schilder, wat vir Bizet en sing, familie is hier die Jaap Schilder, ek weet nie, ek is nie seker nie, en dan Piet Keizer, hy is op gitaar. Ok, ons luister na die Cats, en as ek sê Cats, dan weet julle, ek praat van die liekie Cindy, hier kom, hulle.

The Cats, en hulle het vir ons gesing die liedjie Cindy. Daar sê, dankie Antoni, ek sien jy sê die klankprobleem is nou meer uitgesort, en dan het ons ook inskakeling van my thuisdorp, en dit is in van Senekal, is Martha en Sam is hulle ingeskakel en hulle luister saam uit een nat bewolkte koue Senekal. Tel my, vertel my waar is dit nie vandag nat en koud nie. Ek wil graag daar wees. Ek dink tot op Durban strand sal ek vandag nat en koud wees. Okay, ons gaan aan. Die volgende ene is meer klassiek, maar is een prachtig klassiek. En dit is word gedoen deur André Mos. Ek weet die Kuleski, nee, is nie Kuleski broers nie, of is hulle? Nee, Herbie en Spence. Hulle sing ook hierdie liedjie, hulle sing hom in Afrikaans. Ella is sy naam en ja, ons luister na André Mos se weergawe en dit is net instrumenteel, maar een prachtige wysie. En luister na die saxofoon, hoe praat hy? Hy sê uit, duidelik uit, sê hy, Ella, hoor net, hier kom hy.

André Mos het vir ons Ella gedoen en ja, hy is baie bekend vir klomp rolprint themas wat hy opgeneem het en bemark het. Ingrid, ons tyd nou vir gewijde liekie, dit is mos sondag en dan sondag gooi ek in die program so hier en daar gooi ek vir ons een gewijde liekie en die eerste een wat ons gaan luister word gesing dier Ingrid Dumosh. Sy is sangeres, vokale verwerker en voice-over kunstenaar met meer as 20 jaar ondervinding in atelier sangeres, demosanger, vokale verwerker, vervaardiger en hoofsanger of sangeres dan van verskeie plaaslike jazz en swinggroepe. Nou Ingrid het oor die jare die geleentheid gehad om sang vir een aantal opnameprojekte op te neem in verskeidenheid genres insluitend pop, jazz, swing, R&B, country, kindermuziek en dan het sy ook baie gospel aanbidding muziek gedoen. Mees onlangs was sy te sien in projekte vir Audio Network UK in internationale produksie wie sy muziek in groot rolprente verskyn het, sowel as TV advertenties wereldwijd. Nou ja, sy gaan voort om op te neem vir verskeie karaoke produksiemaatskapie van alle muziekgenres, sowel as die Super Simple Learning in kinderproduksiemaatskapie in Seattle. Nou, ons gaan luister na hierdie Ingrid Dumosh en die liedjie wat sy vir ons gaan bring is Count Your Blessings. Tel jou seëninge. Tel hulle een vir een. Ingrid Dumosh.

Was dit baie mooi weergawe van Count Your Blessings deur Ingrid de Moes. Ja, ek sien Elkie sê so, of Elkie of dan Antonie, hy sê dat ons binnenkort op Radio Eendrag op woensdagaande gaan ons twee nieuwe omroepers sê. Ek sien uit daarna en hulle sê Christo DJ Doop sal binnenkort bekend maak, meer bekend maak daar oor. So kom ons, ja, soos ek sê, ons sien uit daarna. Op die draaitafel is een dame, ek hou so baie van hierdie plaat, ek weet nie hoe kom nie, sy het in Springs groot geword, was in laarskool op Jan van Riebeek, het een matriek gemaakt in Huguenote Hoër Meisieskool in 1994. So sy is nog een jong dogterkie. Sy studeer daarna bedrijfseconomie in Pikke en behaal daarna honneursgraad in radiojournalistiek. Ek praat van Elaine Wester, was deel van die Alabama studentengeselskap. Ek dink dit moes groot pret gewees het om deel van die studentengeselskap te wees. En sy was ook een lid van die PI, Potchefstroomse Universiteit Koor. Elaine Wester sing vandag vir ons haar groot treffer, dit is juist hoekom ek so baie van haar hou, is oor hierdie liedjie. Ek weet nie, hy is net anders. En dit is Mansmens van my, van Elaine Wester.

Prachtige liedjie daar so van Helene Wester, en dit is Mansmens van my. Ok, nou, hierdie ene is, dit is my groot gunsteling dame hierdie, en die gereelde luisteraars weet, sommer dadelijk, ek praat van Nana Mouskouri, gebore 13 Oktober 1934, Griekse sangeres, en in die loop van haar muziekloopbaan het sy meer as 200 albums, en enkelspelers in 10 verskillende tale vrygestel, en ek sê altyd as ek by hierdie punt kom, dat sy kan nie net alleen sing in hierdie tale, sy verstaan wel, amper vlot verstaan sy tenminste 10 tale, hierdie is 14 tale wat sy in sing, maar sy verstaan 10 van hulle vlot. Ek sal so paar noem, Grieks en Frans en Duits, Engels, Nederlands, Italiaans, Spaans, Hebreeuws, Wallis, Portugees, Mandarijns, Chinees, Korsikaans, nou ja, is dit nou nie een mengsel van tale om te verstaan daar nie, hulle is so wyd uit mekaar uit, dat mens wonder net, hoe kan sy onthou, in wat er taal dink sy, as sy iets moet dink, ek wonder. Met haar gewildheid is een veeltalige televisiepersoonlikheid en die kenmerkende beeld wat haar swart raambrul uitbeeld, het Mouskouri spoedig een internationale ster geword. En ok, ons gaan luister na Nana Mouskouri, sy gaan vir ons twee bring, miskien later in die program nog ene, maar voorlopig net hierdie twee. Die eerste ene is a Try to Remember en dan gaan sy ook sing Why Worry. Ek weet, sy was baie lief vir jazz ook gewees, ten spuite van haar prachtige klassieke stem, het sy baie van jazz ook gehou. Maar kom ons luister, Try to Remember, Why Worry?

Daar is een goeie vraag vir julle om te ponder, sit en wonder, why worry? Hoekom? Dit help nie. En dan sien ek hier so op my comment net nou van waar in die land of waar is dat plek wat nie reën nie, het Antonie geantwoord, daar waar hulle is, is het op die oomblik sonskyn en lekker warm. Nou wonder ek net wat hulle een taxi kos na Namibia toe en gaan hy betyds daar aankom voor die weer verander. Jy moet werd om te oorweeg daai, want ek is nou keelvol vir die kouwe weer. Ok, die Vogues is Amerikaanse vokale groep, hulle is rock and roll, hulle is van Turtle Creek, Pennsylvania, een voorstad van Pittsburgh. Die oorspronkelike reeks het bestaan uit Bill Bucket, hy was hoofbariton, Don Miller, hy was bariton, Hugh Geyer, hy is eerste tenor, en Chuck Pascoe, hy was tweede tenor. Hulle is vooral bekend vir hulle top enkelsnitte, You the One, 5 o'clock World, Magic Town, Turn Around, Look at Me, benevens die wereld tour, het die groep op American Bandstand, The Tonight Show, en The Ed Sullivan Show, het hulle ook daar verskyn. Hulle is in 2001 in die vocal group Hall of Fame opgeneem. Ons gaan luister na die groep Vogue, hulle gaan vir ons twee bring, Till, dan, dit is, ja, tot die son weer skyn, en tot die leeuws tanden kry, of wat ook al, of wat die perre, in elk geval, dan die tweede een gaan wees, daar een wat ons nou net genoem het, Turn Around, Look at Me, al twee dier die Vogue, so lekker rustige groep.

0: Die ware Sandra Dee, dit is Olivia Newton-John, die dame met die Alice Band en Alice in Wonderland, sal ek sê. Okay, Elvis Presley, ons het langklaas van hom gehoor. Hy is geboor op 8 januari 1935, oorlede op 16 augustus 1977. Hy is geboor in Tupelo, dit is in Mississippi, en het later verhuis na Memphis, Tennessee, met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en ja, ons gaan na hom luister vandag. Die liedjie wat hy vir ons bring is The Impossible Dream, is eindelijk een ballade. Hy kan enige genre sing, hy doen succes daarin. Hy is Elvis Presley.
1: Thank you very much. We'd like to do our version of the Impossible Dream.

Lucy Thomas, Hallelujah, was die liekie en die een voor hom, The Way We Were. Ek dink julle gaan nog heel wat van die damiekie hoor. Ok, sy is nog vars op die mark, so sy het nog kans om naam te maak, groot naam te maak. Virginia Lee. Ok, die liekie wat sy hier vir ons gaan sing is... In 1966 is hy al opgeneem op die album, die album waarop hy voorkom, is Darling It's Wonderful. Ons luister na Tell Me Why van Virginia Lee.

John Denver, Sweet Surrender. Die Goombay Dance Band is een Duitse groep wat in 1979 is hulle geskep dier Oliver Bent en dis vernoem na die klein baai op die Caribiese eiland St. Lucia. Die groep het in die begin van die 80er jare die grootste commerciële sukses behaal met nummer 1 treffers soos Son of a Jamaica, Seven Tears, Hallo Hey en Till We Meet Again. Die Goombay Dance Band het ondersteuningsbasis in Europa opgebouw en was ook baie gewild hier in Suid-Afrika. Hulle bring vir ons, die een wat ons gaan luister van hulle is Eldorado.

Goombay Dance Band, El Dorado is die liekie. Nou ja, dit is nader aan die tyd. Ek het nog twee liekies wat ek vir julle wil indruk vanmiddag, voordat ons gaan oorskakel na 5 uur. Wel, dit gaan seker een minuut of 2 na 5 wees, wat ons oorskakel vir die Bybelstudie, die wekelikse Bybelstudie, wat aan ons gebring word deur Dominee Gustaf Opperman. Hy doen dit vir ons elke week en hy is tans bezig met die boek Psalms. En ons doen een versie per week. En ons trek hierdie week, doen ons vers 95. So dis nou al 95 weke wat ons aan die gang is. So dis al amper 2 jaar wat ons aan die gang is met hierdie Bybelstudie reeks van die boek Psalms. En dit is lekker om te luister, hy ontleed het vir ons in detail en jy sien het totaal in een ander lig die oomblik nadat hy dit aan jou verduidelik het. As jy dit deurlees, dan klink het net soos een oud tekstversie, maar daar is so baie daar achter wat hy dan vir ons uitwys. Wees seker om ingeskakeld te bly. Ons gaan, ek dink hy eindig op Psalm 150, so daar is nog baie om te kom. So as jy nou by die reeks aansluit, jy gaan nog heel wat van hulle hoor. Elke sondagmiddag om 5 uur. Ok, ek gaan uitspeel, dan wil ek net ook noem, dat direct hierna is Jannie van die jagkamp, of daar so in Morimoli, Nylstroom, is hy weer op met sy country muziek. Ek weet, hy het gisteraand, was het gisteraand of is het vandag? Nee, het was gisteraand, het hy die venterkies daarby omgehaad. En ek sien hulle is nou 2 jong dames, hulle is nie meer die 2 dochterkies nie, hulle is nou 2 jong dames, en ek sal so gelike het om ook daar te wees, net om hulle te sien optree. Ek het hulle al in onderhoud gehad en so aan, en uitstekende boeremuziek is, men sien dit aanhou en aanhou leef in wat hulle vir ons bied. So ek glo, hy gaan vanavond vir ons 'n paar extracts wys of speel dan van wat gisteraand gebeur het by die venterkies daarby sy pap en grill. Ek is nieuwsgierig om te hoor en om te sien. So wees ingeskakel, bly ingeskakel. Dis een country program, dit begin om 6 uur vanavond. Sodra die Bybelstudie klaar is, is daar so 30 minute en dan begin dit. En op Radio Eendrag het DJ Doop, het hy vir ons, nee, hy het niks vanavond nie, hy het morgen aand is hy program luisteraars versoeken, hy sê net dat die luisteraars moes asjeblief so vroeg as moontlik vir hom die versoeken instuur, sê aan wie dit is en waar oor dit gaan en hoekom die liekie en hoekom hou jy van die liekie en wat jy ook al een boodskap wil stuur, dan moet jy net vroegtijdig laat het voor 3 uur morgenmiddag by hom uitkom, dan sal hy genoeg tyd hê om dit te dissemineer, mooi woord, nee, dissemineer, in orde te sit en achter mekaar op die speellys te plaas. So, dit is vir morgen aand 7 tot 8. Ok, ek gaan nou uitspeel. En die 2 liedjies wat voor my lê hierso, voor die Bybelstudie begin, is die eerste ene is met Geraldine Brannigan sal sy wees, dit is Take Me Back, een van haar Eurovisie liedjies, en dan die ander een wat vir ons gaan sing is Pussycat, hulle sê, and then the music stop, so, wanneer hulle klaar is, en dan stop die muziek in elk geval, so, julle moet een wonderlijke week hê. Doen wat julle geniet wat julle doen, en ek sê bye for now, ek speel uit my 2 liedjies.

So aan die een kant die oproep tot die genade van die Here, tot die dankbaarheid, tot die vreugde in die Here, en dan aan die ander kant die doodsklokke wat lei wanneer iemand begrawe word, of soos wanneer 'n volk begrawe word. En hier in hierdie psalm word spesifiek verwys na dit wat met Israel gebeur het in die woestyn. Hulle het nie hulle vreugde in die Here gevind nie, en hulle was nie dankbaar nie.

Kom ons bid saam. Onse genadige God, U wat deur U Seun hierdie woorde gegee het vir die psalmdigters, U wat deur U Seun die woorde gegee het vir Dawid, ons bid dat ons vandag hierdie woorde reg sal verstaan, dat ons die erns daarvan sal ook sal verstaan en dat ons deur die werking van die Heilige Gees mekaar ook sal kan opwek om juist dit te doen wat hier in hierdie psalm staan, namelijk om U ten alle tye te loof, onsself ten alle tye in dankbaarheid in U te verbly. Maak dit dan nou helder in ons verstand, lei ons by die uitlegging van hierdie woorde in die naam van onse Here Jesus Christus. Amen. Psalm 95

Laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lof, met lofsange hom toejuig, want die Here is 'n grote God, ja, groot koning bo al die gode, in wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne. Aan wie die see behoort, wat hy self gemaak het, en die droë land wat sy hande geformeer het, kom, laat ons aanbid en neerbuk, laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is ons God, en ons is die volk van sy weide, en die skape van sy hand. Ach, as julle vandag maar na sy stem wou luister, verhard julle hart nie soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwalende hart en hulle ken my weer nie. Sodat ek in my toren gesweer het, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie. So, Psalm 95 het 'n oproep tot die geloofsgemeenskap

om in dankbaarheid die Here te loof. Dit is soos die kerkklokke wat op een sondagochtend lui, wat sê, kom sondaars, kom verlostes, kom verheug julle in die Here. Maar dit kan ook wees soos die kerkklokke wat lui met 'n begrafnis, wanneer daar die treurige geluide, die galms weer klink deur die gemeenskap om te sê dat so en so oorlede is. So aan die een kant die oproep tot die genade van die Here, tot die dankbaarheid, tot die vreugde in die Here, en dan aan die ander kant die doodsklokke wat lui wanneer iemand begrawe word, of soos wanneer 'n volk begrawe word. En hier in hierdie psalm word spesifiek verwys na dit wat met Israel gebeur het in die woestyn. Hulle het nie hulle vreugde in die Here gevind nie, en hulle was nie dankbaar nie. Want op 'n gebrek aan vreugde in die Here, soos jy weet, volg daar twyfel, volg daar ongeloof, en die afval in die kerk kom baie keer daarvandaan dat ons nie blydskap het oor ons verlossing in die Here nie. So die eerste oproep is, kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Nou, wanneer die begrip gebruik word, rots van ons heil, dan dink ons aan iets wat nie kan skuif nie, wat absoluut vast staan, iets waarvan ons absoluut seker is, iets waarop ons absoluut kan vertrou. Soveel kere in die psalms het ons nou al die uitdrukking dat die Here vir ons 'n rots is of 'n rotsvesting is. Hy is ons verlossing en hy skuif nie, hy is onwankelbaar en hy gee vir ons absolute vastigheid. Hy is die rots van ons heil, en laat ons juig dat ons so'n Here ken. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lof. Dis die oproep tot die erediens. Iets wat baie mense, wanneer hulle sondag, nog, die wat nog kerk toe,

die siener, en hulle het met blydskap die lofsang aangehef en gebuig en aanbid. Die gebuig en aanbid kom ons nou later teen hierdie psalm, maar die woorde van Dawid is dit wat ons die, na die Here toe mee moet gaan. Ons moet hom met ons psalms tegemoet gaan. Ons moet ons die psalms wat hy vir ons gegee het, moet ons weer vir hom teruggee in ons lofliedere. Want die Here is 'n grote God. Die Here is, hy is wat hy is, ons het lees het in Exodus 3, het hy gesê het vir Moses, hy is die God wat glad aan niemand enige verantwoording doen nie. Hy is 'n grote God. Ons, wanneer ons die seënbede uitspreek in die kerk, dan sê ons, hy is die owerste oor die konings van die aarde, hy is bo al die gode, daar is geen vergelyking met die Here nie. En in sy hand is die diepste plekke van die aarde en die toppe van die berge is syne, so die, wat die aarde betref, eintlik die ganse skepping is die Here se hand daar, en dit is oral daar te sien. Sê Psalm 139 is, ek as mens sou vlug vir die Here, waar sou heen gaan, selfs in die doderyk, ook hy is daar, ook daar is sy hand op my. Ons katechismus gee in die 10de Sondag afdeling 'n pragtige verduideliking van die Here se hand wat aan die werk is. Daar's die vraag, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? En dan die antwoord, dit is die almagtige en die oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer dat lowere, gras, reën en droogte, vrugbare, onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. Wat baat het ons? Dat ons weet dat God alles geskep het en het nog deur sy voorsienigheid onderhou, en dit is dat ons in teespoed geduldig sal wees en in voorspoed dankbaar sal wees. Verder dat ons ook 'n vaste vertroue vir die toekoms in ons getroue God en Vaders kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde kan skei nie. Aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. So dit is die Here se hand, en hy kan dit alles doen, want hy het met daardie hande alles geskep, alles gemaak. En dan weer eens in vers 6, kom laat ons aanbid en neerbuk, laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. So aan die een kant die lofsange, die psalms wat aangehef moet word in ons eredienst, maar hier is ook 'n aanduiding van ons gebedshouding wanneer ons die Here nader in ons gesamentlike eredienst. Dit het deesdae so algemene verskynsel geworde, die Afrikaners waar die mans vroeger gestaan het, sit allemaal nou, en mens dink aan die lied wat sê, so bid die boere, sit, sit, so, die boere bid, sit, sit, so. Nee, laat ons met die rechte, eerbiedwaardige gebedhouding, of staande, ons kan selfs deel ook, dat ons besef, maar dis die Here wat ons gemaak het, en dat ons hom met die rechte ontzag en ootmoed sal nader, want hy is onse God, en ons is die volk van sy weide, nie ek alleen nie, maar ook ons allemaal saam, allemaal wat die Here ken, wat hom aanbid, doen dit saam. Dis is nie elkeen in sy eie hoekie nie, ons is saam die volk van sy weide, die skape van sy hand. En dan, as dit die geval is, en daar kom nou daaruit wonderlike beeld voort, van Psalm 23, kom 'n wonderlike beeld voort, uit wat die Here Jesus Christus self in Johannes 10 gesê het, dat die skape ken sy stem, dat elkeen van die skape wat aan hom behoort sal nie verlore gaan nie.

As dit die geval is, laat ons vandag na sy stem luister. En hier wat nou volg is, 'n waarskuwing aan die geloofsvolk wat uit die geskiedenis uitkom, wat uit Israëlse geskiedenis uitkom, toe hulle uit Egipte land verlos is, en hulle was daar in die woestyn, en hulle het hulle hart, soos ons in vers 8 gelees, het hulle hart verhard, verhard hier hulle hart nie, soos by Meriba. In Handelinge 7, wanneer Stefanus daar sy toespraak voor die Joodse raad hou, en hy hulle eindelijk aankla dat hulle, soos die volk van Israel destijds was, haal hy hierdie gedeelte aan, en hy sê, Moses het hulle uitgelei, en wonders en tekens in Egypte land gedoen, en in die Rooisee, en in die woestijn gedoen, 40 jaar lang. Dit is die Moses, wat aan die kinders van Israel gesê het, die Heere, julle God, sal vir julle een profeet verwek, hy verwys natuurlijk na Jesus Christus, sal vir julle een profeet verwek uit julle broers, net soos ek is, na hom moet julle luister. Dit is hy wat in die vergadering in die woestijn was, saam met die engel, wat met hom op die berg Sinai gespreek het, en saam met ons vaders, hy het die lewende woorde ontvang, om aan ons te gee. Na hom, wou ons vaders nie luister nie, maar hulle het hom verstoot, en met hulle harte teruggekeer na Egypte. En dit is die waarskuwing wat hier kom, 'n volk, wat al die genade ontvang het, wat al die profetiese woorde ontvang het, maar met hulle hart terugkeer na Egypte, waar julle vaders my versoek het en my beproef het, dit is daar by Meriba in die woestijn, ons lees in Numeri 14, lees ons daarvan, Numeri 14 vers 22, al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het, wat ek in Egypte in die woestijn gedoen het, en my nou al 10 maal versoek het, en na my stem nie geluister het nie. Woorde wat uit die Here se mond kom, tot hierdie volk, wat glad nie in dankbaarheid leef nie. 40 jaar lang het ek 'n afkeer gehad aan hierdie geslag. En het is ook baie opmerklik dat die apostel Paulus dieselfde geskiedenis aanhaal, wanneer hy in 1 Korintiërs 10 die gemeente in Korinthe waarskie wat 'n lewe van ondankbaarheid en van losbandigheid wat dit uiteindelik vir hulle gaan beteken, hulle gaan net soos die volk in die woestyn omkom. En dan ook lees ons dieselfde gedagte in die brief aan die Hebreërs in die 3de hoofstuk waar daar geskryf word aan die volk dat hulle moenie wees soos die volk in die woestyn was nie, hulle moenie wees soos die volk in die woestyn was nie, 'n volk met 'n dwalende hart wat nie God se weë ken nie. Die Hebreër briefskrywer haal dan Psalm 95 aan en dan sê, herhaal hy wat in die einde van die Psalm staan in vers 11, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Ook vir die Hebreërs van daai tyd, ook vir ons van hierdie tyd, ons lees daai gedeelte word dan ook weer eens uit Numeri 14 aangehaal, in Hebreërs 3 word daar pertinent Psalm 95 aangehaal. Moenie 'n ondankbare volk wees nie, moenie 'n volk wees wat geen blydskap het in julle erediens nie, moenie 'n volk wees wat roekeloos omgaan met julle eredienste nie. Sing die psalms wat die Here vir julle gegee het, en sing dit met 'n volle oorgawe om die Here te loof en te prys en aan hom die eer te gee wat hom toekom.

het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms soos aan ons gelever deur Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. Indien u belangstel in nog preek of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning op hulle YouTube kanaal of hulle Facebookblad en dit is ook Woorde uit sy woning. As u op enige ander navraag het, kan u gerus vir Dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

Turks Veilaan. Die geslagte van oorerf staan rondom die skuur, onder hooistof en roesverf langs die ou sandsteenmuur. Maar vandag leef die plaaswerf van oupa verjaar, die genade het hom 80 jare gespaar. Hy swoeg en hy zweet, nou lang kan nie meer, maar sy konsertine vingers het nog nooit iets markeer.

hom kwyt, pas ou moet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Wyl sy grootplaas boer vingers oor die blinknote glij.

0: Opa se wals geweest. Opa se wals gestel vir jou van Lance James op Ramkat Radio .co.za op hierdie Sondag aand. Ramkat Country Sondag aand is 6 tot 8 op Ramkat Radio. Nou is dit verlede maandag, sê ek dit is mekaar. Hierdie country show, ons het lang terug het ons een keer een maand het ons al die blijk program gedoen iemand. En ons gespot en gesê lewe van die tribute program maak van hierdie country program Sondag aande. Laas Sondag aand ons oldergewering aan Dolly Parton. Is nou een week later, en vanavond ons hulde aan Mara van den Berg en Samantha Fuller, wat gisteraand aan die motorongeluk oorlede is. Nou Mara van den Berg gebore 24 Mei 1948, oorlede 5 September 2026. Nou sy was in laat 80s skakelbeampte geweest by een winkelcentrum in Northcliffe, en het altyd haar kunstenaar verspreek deur LJ Entertainment, Lance James. Toe sy verlaat in 93 het Lance haar genader en gevra of sy nie by hom wil aansluit nie. Sy was onseker omdat sy nie voltyds vastgemaak wou wees nie. En hulle het besluit dat sy vir 3 maande sal probeer en dan vir hom sal sê of sy wil aangaan met die werk. Nou Lance het 5 jaar later vir haar gesê dat sy nog nie vir hom 'n antwoord gegee het nie en die res is geskiedenis. Sy was meer as 30 jaar in die bedryf gewees en sy was 25 jaar saam met Lance by elke optrede toekenning. En baie van die toekennings het er nie van geweet nie, en hulle van hom as een surprise gehou. Sy het eerst in die kantoor besprekings hanteer, en Lance en sy vrou Wel was saam met haar kantoor gewees, en na 2 jaar het hy haar aangestel as sy bestuurder, en ook as sy klankdame. En hy het haar geleer om sy klank te behartig, en sy het al sy besprekings, reëlings vir optredes, en ook sy persoonlike sake het hy vir hom hanteer. Lance was ek een stekende leermeester gewees en hulle het eners gedink wat het soveel makkelijker gemaakt het, sê my gesê. Sy het altyd geglo om net die beste in jou vermoë te doen en na werk was vir haar een absolute plezier gewees met baie lang ure en menigte myle. Nou maar was die PR gewees vir baie kunstenaars en sy het so baie terug het ek daar onderuit gehad by radio en ek wil nie die onderuit opspoor nie, vanavond sê ek so, en daar terug te speel, vir die terug te speel vanaf nie. Maar ek het wel wat ek omkry is wat sy te sê gehad het oor een paar van haar kunstenaars, wat sy die PR of die agent voor was. Nou, begin by die een wat sy al die jare mee, wat sy baie lang met hom gewerk het, Lance James. Maar ek gesê, was absolute plezier om saam mee te werk, hy was altyd on call gewees, en ek kon met enige tyd bel as daar een krisis was, en hy was daar. Ek het een ochend om sy 8 uur gebel en gevra, wat doen jy? En hy wees om koffie te maak. Ek het hom gevra of hy my in 'n uur kan optel, met sy paspoort, aangesien ons die aand in Botswana moet optree. Minnie Scorsio het daar 7 uur oggend gebel en gesê, hy moes daar gaan optree, maar het sy paspoort in die Kaap vergeet. 9:30 was hulle gelaai en op pad na Botswana toe gewees. Sy sê, ek is dankbaar dat ek by hom kon wees, toe hy siek geword het in 2010, en ons hy saamgegaan het na Nashville toe, op 'n toergroep, en hy het 'n hartaanval gehad, en voor die toer, en kon nie saamgaan nie. Hy het wonderlik weer herstel en reggekom en daarna het hulle nog 10 jaar lekker saam getoer. Dit klaf jylik gespeel van Lance wat Marabai van gehou het, Opa se Wals, natuurlijk dan vir jou, Lance James, Big Daddy, sy groot treffer, dankie, op Ramkat Radio.
1: Hi daar, ek is Mara van den Berg en ek luister na Ramkat Radio, country op sy beste.

Dankie gewees daar weer van Lance James op Rapkat Radio.co.za. Sy was ook al jare baie lank Lance hoofagent gewees, Mara van den Berg. Sy ook agent gewees Bobby Angel. In die 90's het Lance en Bobby baie saam getoer, Lance en Bobby Angel. En Bobby was na sy comeback met Wals van die Lewe, het sy gesê, weer baie in aanvraag. En Dennis East het vir hulle die twee saam, Lance en Bobby, geskryf Two Cowboys, wat hulle baie opgevoer het by concerte en hulle twee was saam vriende vir amper 50 jaar. So gesê, as ons die toerbusie was, as ons die toerbusie gerei het, het Lance en Bobby altyd voorgesit en dan saam gesing as hulle liedjies van die ou dae gesing het. Nou nie country liedjies nie. Hulle kon al die woorde onthou nie, dit het die pad soveel korter en lekkerder gemaak as hulle die pad aandurf met die gesingery. Wat sê Bobby Angel met You Ask Me To en Terug By My Mense?

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612-WATER of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Bobby Angel gewees daar terug by my mense. Vanmorgen sê het oor Bobby Ray. Bobby Ray is en sal altyd die Queen of Country bly.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Jerry Wayne niet patches geweest daar op Ramkat. Nog even vanmorgen, ek is naar Marnie Jackson. Sy schreef, wat kan ek sê van Marnie? Sy het, baie jare, sy besoeking vir die show om gedoen, en hy is die nederigste persoon wat sy ken, en sy glo, hy sal nog baie ver gaan, want hy bly nederig, soos die legendes al die jare was. Al het hy meer dan 70 toekennings en liekies van goud, triple goud en dubbel platinum gekry, bly sy voete nog op die aarde, en sy was altyd baie trots op Marnie Jackson gewees. Marnie, wat vir jou met How Great Thou Art, en natuurlijk die hemel weet.

van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplaveie, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Volkslegendes. Ons sal julle vir altyd onthou. Ons is lief vir country en Afrikaans. Maritza, take it away.

Middag geweest saam met Ignas Streicher geweest daar vir jou met ons legendes op Ramkat Radio. Een ander sanger wat die vanmorgen sy groep uitmaak het, was sy ook genaamd Esmond geweest. Of hy is nog al die part sanger, maar sy het omgeef as haar jongste kind, sy gesê, en hy leef homself heeltemal in sy muziek. En op wat sy Esmond met Bed of Roses en dan Evergreen. Ek het hom op die radio gehad, op onderuit so 5-6 jaar terug het ek hom op die radio gehad. Maar ja, gaan vir jou Esmond, Bed of Roses en Evergreen, 2 in 'n rij. Thank you.

0: 19 Janie Du Plessis, ons is ingeskakel vanaf Kaapstad, Durbanville, wat men vir jou sê, Pyk program weer vanavond, hier op die sondag aand, is die rechte manier om die week af te sluit, en ons sien uit na een lekker week wat voorlê, met so'n lekker program, ja, ek kan nie saak uit, kan nou ons net, as om een goeie week te hee. Baie dankie vir een great program, Janie, al die luisteraars, baie welkom by Ramke Radio, dankie vir jou ondersteuning, en een geseende aand, en een geseende week vir allemaal, net hier saam met Janie Du Plessis, die kranige country sanger en radio omroeper wereldwijd op ramkenradio.co.za.
1: Hallo Janie, Pieter hier so, ek sit hier en luister in die Kaap en my kinders, ek hou van die program en die tribute wat jy doen, en man stek het daar vir julle, ek sal volgende donderdag as ek weer terug, dan kan ons weer saam ons gooi milies show doen. Sterkte daar en groete vir allemaal hoor. Bye.

En dan is Aaron Ladd, Streets of London geweest daar vir jou op Rankwad Radio. Mekie vir Ankers daai, ons allemaal onthou vanavond van Mara van den Berg en Samantha Fuller, wat saam met Tom Medel gisteravond in motorongeluk was en Samantha en Mara is albei op slag oorlede, of in die kar oorlede. Goed met die liekie wat gesing is deur Lance James en sy het baie lang, die langste was hy Lance James agent geweest en elke keer is Lance slag, besoek slag gemaakt het, waar we nou is, en dis, ek nog by ons ook al, maar op algemeen Lance se laatste show, of as hulle sal gesing het, die klom legendes, wat maar die agent voor was, het hy gesing, adios, adios, ek groet jou. En ander het Jerry Wayne gesê, ek kon nie die Spaanse uit die keer onthou nie. Maar Mickey, vir die aand gewees, hy, tot volgende keer, die gaan even jou, Lance James, Big Daddy, adios, adios, ek groet jou. Tot volgende keer, tot ziens.

in die nacht, lee ons in donker en wacht. In die modder en bloed lee ek uit, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hul ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep